Ovova je štorija o nadalini. Da vam pravo rečem, jema je čaj vidit. Smantala bi ona i većega muškardina, a ti neće ovakoga karonju, kad će sam ja

Boris Dvornik da je ovde sad, on bi vam reka Koko, koko, koko, poljubim te u joko. Je, je, ali on nije tu, mi ga pozdravljamo iz Pule. Je, je. I Boris je reka bija jedan put da se nikad nije znalo šta je prije nastalo. Joli jaje, joli kokoš. Pa kad ne znamo to ni mi, mi ćemo se odmah uvati za jaja. Jaja se, to cili svi zna, more dospravljat na mali miju načini. More ih se u sorbulu i utvrdo. Mamo

Ča, finila je i ova. E, finila je pisma, na njih koncert, jel? A da mi ono koji pu vidi kako se u očije u postelju, kako nos vas zamiriše, nor zasvitli, a cvrčki počmu.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, ne gradiš. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

stakla, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smiluje, slikar praznih plati, ustajan se predaje, krovišta bez kuće.

0: Za dobro jutro.
1: Za dobar dan.
0: Za ugodnu noć.
1: Vi slušate Valove Kupreškog radija.

Rodio sam se da volim ja, da dijelim ljubav sa drugima, da hodam hrabro pod zvijezdama. To moj je život, to sam ja. Sudbine zube pokazat zna, puno ti uzme, a malo da. Nije mi žao zbog ničega, to moj je život, to sam ja.

Obećajem ti istinu, čuda se događaju između tvojih očiju. Postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti. Reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani. Vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli, vidim strani.